Misi bannen, misi bannen, pierre blanc quand même. Oh oh, ni bao fengo ni bifo jama, ni me etie fatie. Jalou ba ni me ni me ni me, ne fana ba ni me ni me ni wa. Hadi debi sunda, hadi gara ne sunda, keme gara mi sunda. Ma bagara mi suna sanu kuru digit na nya teleko ha o bebe na so ba nyu anya na hadir ko ke